0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Det är också väderpresentatörens dag idag.
2: Meteorolog.
1: Ja, men de är väl inte alltid meteorolog. Först var det liksom meteorologer. Och sen så ville de ha lite snyggingar istället. Så tog de in snyggisar som inte var meteorologer för att presentera vädret.
2: Men har ni sett väderpresentationer i Brasilien?
3: Ja, det har jag.
2: Det har jag. Jag vill bara veta vad vädret är i Rio de Janeiro. Så
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren. Energy morgon. Presenterar

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Se Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energymorgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars tankningsapp. Here we go. Kick
1: off. Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
1: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
3: Det är ju så också, lärares ord, de kan fastna.
1: Mm.
3: Och anledningen till att jag är en sångare idag, det är Birgit, min gamla lärare i treans fel. Vi hade sånglektion, så skulle vi alla sjunga en blomstertid. Och så gick hon runt och så stannade hon vid mig och sa, du får vara tyst på när vi har vårt framträdande.
1: Men det kanske inte bara hennes fel att du inte har blivit en känd sångare.
3: Nej,
1: eventuellt.
3: Jag vill tro det.
2: Du hade varit en
3: Sharon.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Se Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energymorgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
1: Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit.

0: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
1: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy står på hela sommaren.
1: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
3: Father,

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: I Facebookgruppen Hosten Varberg, det måste vara något område då som heter så. Då är det någon som frågar helt enkelt: var på Hosten brinner det? Då kommer Maria Jönsson in och skriver att det brinner på Västgötagatan.
2: Ja, vad bra.
1: Tack för det. Sen kommer en kille som heter Jan in i den här konversationen. Janne Fälland. Och frågar någon kvinna som vill komma in på ett glas vin.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Morgons felhörning kommer från en person som heter Madpie. Heter kanske inte så, men använder namnet på Instagram är Madpie.
1: Madpie.
0: Men det är inte så viktigt. Men det viktiga är att Madpie vill att vi ska syna Carl Jenkins, en brittisk musiker, dirigent och kompositör. Med då låten som heter Ademus. Men Carl Jenkins, en brittisk musiker, dirigent och kompositör. Med då låten som heter Ademus.

0: gör det.
1: Ja, det är som att det är en göteborgare som står på savannen.
2: Ja, så kan
1: i
2: det vara.
1: I soluppgången, ja. Och du ser siluetten av en giraff och så bara.
0: Ja, jag hör det.
1: Flyger luftballong i Kenya.
2: Ja, men vi har en göteborgare på klippan, ni vet, i Lejonkungen.
1: Ja, exakt. Advenja.
2: Är jag god eller?
0: Den göteborgsversionen av Lejonkungen är det.
2: Vi måste ta den sista gång. Är jag god eller?
1: Du pratar lite som, du vet, vart är det de pratar så här? Chris Clafford. Vart pratar de så?
2: Han kommer från Lindesberg.
1: Nej, inte han, men när de pratar,
2: vad är jag god?
1: Chris Clafford. Vad är jag god eller?
2: Ja, men så kanske det var. Men...
1: det är lite Borås kanske över det hela.
2: Då byter vi. Då är det en boråsare som kommer in och undrar, är jag god eller?
1: Ja, det är du.
2: Ja, vad kul.
1: Och tack så mycket Mad Pie.
2: Mad Pie, ska jag ha morgens stora.

0: Jonas, du har en strålande start på denna morgon. Du lyssnar på Energy Morgon och vi ska nu lyssna in hur det lät när Sofia en morgon var lite filosofisk.
1: Får jag prata lite Kafka, Franz Kafka?
2: Vad är det?
1: Ja, men han är ju en författare, en sån där författare som man kanske tvingades att läsa i skolan, processen. Men det är också så här, när man ska vara en smarting eller djuping, så här, Kafka. Alltså, tog jag min Kafka under armen och stod lite djup ut och så vidare. Ja. Men jag har en liten historia som jag hittade om honom som jag tyckte var så himla fin. Han var 40 år och var då i Berlin. Och gick omkring i en park, alltså Franz Kafka. Och mötte då på en ung tjej, ett barn, som grät för hon hade tappat bort sin docka. Mm-hmm. Och han var på så här gott humör och tänkte, ska jag hjälpa dig leta? Liksom, så att de höll på att leta efter den här dockan. Hittade inte dockan, deppigt. Mm. Och det här barnet, lilla flickan, grät. Och då sa han så här, vet du vad? Vi möts här imorgon så fortsätter vi leta. Och så gick de hem till vart håll, kom tillbaka nästa dag. Och då kommer Kafka då med ett brev till den här tjejen, lilla tjejen då. Nej, men alltså jag hittar inte dockan, men jag hittar det här brevet som dockan har skrivit.
2: Ah.
1: Aha, och den här lilla tjejen så här, aha. Och då skriver dockan där att hon har begett sig ut på äventyr i världen. Mm. Så att hon kommer inte komma tillbaks på ett tag. Och sen fortsätter då Kafka skriva brev till den här lilla tjejen som de möttes ibland och titta, nu är det nytt brev från dockan som är på olika ställen i världen. Och han var ju författare och skrev säkert jättefina brev. Efter ett bra tag så kom dockan tillbaks. Men dockan såg helt annorlunda ut. Och det sa ju tjejen så här, men det här är ju inte min gamla docka. Nej, men när man har varit ute på äventyr så här, då förändras man också som person. Och den här, jättegullig historia. Men sen den här lilla tjejen växte upp, blev en ung kvinna och undersökte då den nya dockan och hittade ett brev ifrån Kafka som han hade gömt inne i dockan. Nej. Alltså den nya dockan. Aha. Och då stod det då, jag ska försöka översätta, eller jag kan läsa det på engelska. Everything you love will probably be lost, but in the end love will return in another shape. Alltså förstår du, man har kärleken ibland, hon hade sin docka, man kanske förlorar den men den kommer tillbaka i en annan form.
0: Fint.
2: Det är en väldigt fin historia.
1: Ja, men jag tycker det. Mm. Det är som Anis gör crime time ibland. Ja. Jag har
2: love time.
1: Kafka. Love time.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbuktu.

0: on the road.
1: Energy morgon, gör din morgon roligare.
2: Det är inte varje dag, men Anis, du sa att du hade en barnfundering.
3: Mm, alltså så här, ni två har ju 35 000 barn.
2: Ja, typ.
3: Har någon av er tänkt, mitt barn är talanglös?
4: Mm. Nej. Mina barn spelar väldigt mycket fotboll, men jag har nog tänkt, det här kommer inte bli fotbollsproffs.
1: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven. För att vi gör ju det varje morgon. Så lyssnar vi in en viral succé. Innan vi kör igång det här klippet.
1: Ja.
0: Så har jag en fråga.
2: Ja.
0: Vilket är Sveriges fulaste ord? Och då menar jag inte svordomar liksom. Utan jag menar som bara i munnen låter. Fulaste orden. Anis Don Demina.
2: Smegma.
0: Ja.
2: Var.
0: Ja.
2: Urin.
1: Jag var också inne på så här kroppsvätskor.
2: Ja,
0: men det är rätt att man hamnar där.
2: Var. Ja, den är tuff hos mig.
0: Absolut. Jag går på vårt gård.
2: Ja, det är fan inte sexigt.
0: Vad är
2: vårt? Fan sexigt vårt gård har. Vårta är också jävligt äckligt.
0: Ja. Äckliga ord, absolut. Men det för in oss i klippet vi ska lyssna in nu. För det var SVT tror jag var här för några år sedan som var ute på stan och frågade just svenska folket vilket som är det fulaste ordet i svenska ordboken. Och jag vet inte vart de var, men de var neråt i landet. Det kommer ni höra på den här mannen också.
3: Vilket är svenskans fulaste ord?
4: Det vill jag inte säga till er. Sjöv.
1: Röv.
2: Röv. Röv, det är väldigt roligt. Av allt han kunde komma på, röv, jag gillar röv.
0: Det är kul att han gör en sån busig konstpaus också innan han avslöjar det.
3: Vilket är svenskans fulaste ord?
4: Det vill jag inte säga till er. Röv.
0: Röv.
2: Ja,
1: det är ingen fel på röv. Som gjorde ordet.
0: Ja, verkligen. Håller ni med? Är röv ett fult ord?
2: Nej, jag älskar röv.
0: Nej, men det är väl ett fint ord. Kan jag få se din?
4: Röv.

0: för sin Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på, och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Vad är det vi ska rappa om idag?
1: Ja, det är en Jens i Kumla som många svenskar jublade i tisdags när det gick väldigt bra för landslaget. Och nu ska det grävas guld i USA. Han tycker det är dags att uppdatera den gamla versionen.
2: Jens ord i min lag. Så jag har gjort mitt bästa.
0: Okej.
2: När vi gräver guld i USA 2026 edition! Woo!

0: Vi ska tack. Vi ska tack.
1: Och på kör.
0: Basse Wilman.
2: Bäste där.
0: Vad är det roligaste på länge? Så där roligt har vi aldrig
1: haft. Jävla kul alltså.
2: Jaha, då är det vi som får turnera i sommar. Vi tre då.
0: Mes.
3: Här kommer vi. Du längtar efter.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energystationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: och Anis Don Demina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Ja, vi hoppas på solen när det är växlande molnighet som gäller här under dagen. Bäst solchanser i södra Sverige och temperaturer som når ända upp till 25-26 grader.
4: Energy Morgon gör din morgon roligare.
5: Jag har väldigt dyra fälgar. Och de blir billigare och billigare för varje gång jag åker in i det här jävla garaget. Jag skrapar dem varje gång.
6: Jag kör bara långsamt.
5: Vet du hur långsamt jag körde idag? Det gjorde också extra ont då när man sakta skrapar sina fälgar.
7: Stort av det som man kan erkänna att du är dålig på att köra bil.
5: Det är inte jag som är problemet, det är garaget.
4: Energy Morgon gör din morgon roligare.
2: Lyssna på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.

0: av en tjej som heter Maja Löv Norby. Och hon vill att vi ska syna Mariah Carey.
1: Mm, jag älskar Mariah Carey.
0: Har du hört låten I Stay In Love?
1: Vet ej.
0: Nej. Det är i alla fall den vi ska syna den här morgonen. För det finns en textrad i den här låten som går så här: and I keep on telling myself that you'll come back around.
1: Exakt så hon sjunger.
0: And I try to front like, oh well. Det låter som hon sjunger. And I try to fart like a whale.
1: Oh, like, oj. Fart like a whale.
0: Hon, Maria Carey försöker fisa som en val.
1: Jävlar.

0: Ja, den lilla, lilla, lilla tjejen gör en valprutt.
1: Det är också så kul att hon är så kärleksfull i den här låten. Ja. I love with you and I fart like a whale.
2: You go, Mara.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, god morgon. Vi hade fin besök här för ett tag sedan. Per Andersson tittade förbi studion och vi lekte 1000-kronorsskrattet. Går ut på att du skickar in ditt skämt via ett DM på vårt Instagram. Jag läser upp det för gänget i studion och blir det skratt, ja då blir det pengar. Okej, Tommy från Åkersberga, en kortis här.
1: Okej.
0: Varför handlade Michael Jackson sina byxor på H&M? De har Billie Jeans.
2: Nej.
3: Alltså, det är inte dåligt.
4: Nej, jag tycker den var rätt bra.
0: Alltså, men det... då skrattar man väl om man tycker
4: så
0: det är bra.
4: Ja, men det var inte skratt. Så, men jag blev på gott humör.
0: Det är inga pengar till Tommy från Åkersberga. Då tar vi Ronny från Sundsvall, kommer in och rädda dagen, tror jag. En kompis till mig kom nyligen med i Guinness rekordbok för den längsta ejakulationen. Så stolt över hur långt han har kommit.
2: Yes! Jo, men det var lite roligt.
0: Grattis, Ronny från Sundsvall. Sofia skrattade åt skämtet. Det betyder 1000 kronor till dig.
5: Får jag testa dra ett skämt snabbt?
4: Det var bra.
5: Det här fick jag höra häromdagen och då skrattade jag faktiskt högt. Det finns ett zoo. Och på det här zoot så börjar gorillorna dö. Och då tappade zoot besökare. Så då säger chefen till en av skötarna: du får klä ut dig till gorilla. Så att vi får besökare igen. Så han klär ut sig till gorilla och gör ett väldigt bra jobb. Så det blir liksom fullt på zoot. Han liksom blir nästan lite för bra. Så han klättrar över buren och hamnar i lejonburen. Och här får han panik och bara ska börja ta av sig sin dräkt och så här, så lejonet ska se. Och så hör han lejonet säga: lugna ner dig, de kommer märka mig också.
4: Den är bra, det är en spooky. Det är en spooky.
0: Jag skrattar. 1000 kronor till Anders. Jättekul.
4: Alltså, får man pengar?
0: Ja, visst.
4: Så jag har också en vits.
0: Ja, kör.
4: Doktorn, jag har 5 könsorgan. Och herregud, hur sitter byxorna? Som en handske.
2: Den var ju roligast hittills.
4: Den är bra.
0: 1000 spänn. Jag swishar 1000 till dig, Per, innan du går. Har du ett roligt skämt så tveka inte. Skicka in den till via vårt Instagram då, så kunde vi vinna 1000 kronor.
4: Precis som Per. Vad hade Zlatan hetat om han var från Göteborg? Zlatan Ibrahim Ordvits.
5: Det är kul.
4: 1000 spänn till.
5: Det är kul.
0: Du är på 2.
4: 1000 spänn till.
5: Jag och Per gjorde ett program som heter Roast on the Coast. Och då drog du ett skämt. Jag tänker på det här skämtet varje dag. Som du drog till Gina Dirawi och gynekologen.
4: Ja. Vad sa gynekologen när han såg Gina komma in? Va? Gina?
0: Det är det roligaste du har sagt.
4: Tack, 3000 spänn. Vilken toppmorgon. Tur för er att jag stannar.
0: Vi kommer inte
4: ha ett öre kvar.
0: Det skulle vara kul. Du kan ha en chans att dubbla dem. Men skrattar inget så blir det, då tar vi alla pengar. Väljer du att gå med dina 3000 pengar?
4: Alltså, jag är nöjd med 3000.

0: här är Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, god morgon. Bäst av klipp, det är det som gäller. Och är det någonting jag älskar så är det virala klipp. Jag kan sitta timmar på YouTube och kolla in dem här. Och jag älskar det så mycket så vi gjorde en programpunkt av det. Morgonens virala klipp. Och jag måste fråga, såg ni Miss World-tävlingen som var här för några veckor sedan?
1: Nej, gjorde du? Då blev jag orolig.
0: Jag hade bettat. Så jag satt klistrad.
1: Vem satte du pengar på?
0: Venezuela. Kom igen nu, Venezuela.
2: Kör. Men då, är det sån tävling, skönhetstävling?
0: Just det.
1: Känns väldigt mossigt.
0: Sverige tror jag inte är med nu för tiden.
2: Vilket är sjukt, för vi har väldigt vackra människor.
0: Ja, absolut. Men däremot är Finland med, Danmark med, alla länder i princip. Men vi har bojkottat det där. Fråga mig inte varför.
1: Jag har lett Fröken Sverige en gång på TV. Sant. Och då gjorde jag en klänning av en Sverigekarta. Mm. Och så satte jag liksom såna här strassstenar på olika städer. Och då var det väldigt hett i Sundsvall, kan jag säga.
2: Det låter lite snuskigt tycker jag, Fröken Sverige. Mm. Ja, man minns det så tydligt med en sån, de hade en sån...
1: Ja, banderoll över sig.
0: Men det är exakt vad det är, fast Miss World är liksom större. Det här är jättestort i olika delar.
2: Men har ni inte sett den här klippen när de skriker ut vad landet heter?
0: Det är dit vi ska komma, min vän.
2: Såklart, vad
0: dum
2: jag
0: är. För det finns en viral succé. Det här är 2 år sedan under Miss World. Och då får man se massa olika damer som skriker ut då vilket land de kommer ifrån. Mm. Danmark, bla bla bla bla bla, USA, Finland och allting. Och sen kommer de fram till Frankrike och fröken Frankrike som ska skrika ut France. Mm. Och det är just det som har gått så viralt, för att på sättet hon skriker det helt enkelt, det låter... Ja, vi kan väl lyssna in och vi tar några kvinnor före.
1: Ja, just det,
0: och sen avslutar vi med Frankrike, så får ni höra själv hur Miss France låter.
1: Nej, men hon fick liksom så här kråka i halsen.
0: Hon kanske fick någon fransk grodlår i halsen. Men hon låter alltså så här.
2: Men jag tycker alla låter helt galna. Spela igen och sen lyssnar vi kommer till Dominica Republic. Men jag har sett det, de det är som att de är helt galna.
0: Ja, men de är taggade och lite övertaggade. Hon låter som en mås.
2: Ja.
0: Tänk er, det är sommar, det är strand och så flyger det förbi en mås.
1: Var hon snygg då i alla fall? Så hon kompenserade.
0: Skitful faktiskt. Hon var en vacker, precis som alla andra.
1: Mm.
0: Men vet ni vem som vann i år förresten?
2: Nej.
0: Thailand vann.
2: Men det kan jag tänka mig.
0: Där skulle jag ha bettat istället.
2: Min tjej har ett thailändskt ursprung, så jag håller med.
0: Bra. I'm going on doing the summer, feel there's no one to save me.

0: Radiomorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbuktu. Och du kan vara där. Vinn exklusiv plats och häng med Basse, Sofia Vista och Anis von der Mina. Tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
5: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vi hoppas på solen när det är växlande molnighet som gäller här under dagen. Bäst solchanser i södra Sverige och temperaturer som når ända upp till 25-26 grader. Wake up! When I
2: wake up next to you. Energymorgon gör din morgon roligare. Wake
3: up! Basse träffar någon granne typ.
4: Ja, vi lärde känna varandra när vi slängde sopor och kom på att vänta nu, vi gillar ju poker båda två.
3: Hur kom det på tal?
5: Bra fråga.
6: Kärringen är arg, ja, min med. Varför är din sur? Jag spelar bort pengar på poker. Din med, ja, fan, gott i Vegas.
4: Jag hör hur det låter. Det är säkert många som misstänker att två familjemän åker Brokeback till syndens, ja, syndens stad.
3: Och en gång om liksom året också, precis som Brokeback Mountain.
2: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Vill varna, den här felhörningen är lite snuskig av sig, så barn i bilen kanske kan ta en paus. Men här kommer den. Inskickad av Emily Grönborg som säger: det är många som skriver så här, att de satte kaffet i halsen när de hörde diverse låtar och felhörningar.
1: Ah, ja.
0: Och det gjorde hon till Bo Kaspers orkester och låten En man du tyckte om.
2: Aha.
0: Inget ni har hört?
1: Nej.
0: Det är precis i början på den här låten, skriver Emily, som då, de sjunger så här: jag har din smak i min mun, men. Det låter tydligen som att de sjunger: jag har din snopp i min mun.
1: Nej, men det tror jag väl inte att det låter som.
2: Att de har.
1: På riktigt, hur kan det låta så?
0: Nej, jag vet inte, men visst jag gjorde
1: det. Han gjorde
2: sjunger
1: det.
2: Ju o. Han sjunger inte smak. Nej. Han sjunger snopp.
0: Satte ni kaffet i halsen?
1: Ja, ja, typ.
2: Någon satte något annat i halsen.
0: Alltså.
2: Jag försöker höra smak, men jag hör inte.
1: Nej.
0: Nej.
2: Nej. Det här är vad vi kallar en kvalitativ felhörning.
0: Yes.
1: Mycket, mycket bra.
0: Tackar inte mig. Mm. Det är ingen som är på väg att göra det heller, såg jag.
1: Kan man något som soundtrack till någon porrfilm kanske?
0: Ja, mycket bra idé. Emily Grönborg.
2: Eller bara, man vill bara inspirera liksom sin partner.
1: Om man vill pika sin partner så här: det här kanske vore en kul idé, gumsan.
2: Då vet vi i alla fall vad Bo Kaspers orkester har varit någonstans.
0: Just said it.

0: Här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på best of klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Vad har ni för favoritchipssmak?
1: Och jag, vinäger.
2: Brynt smör. Vinäger? Du är seriemördare.
1: Jag vet. Jag får alltid ha mina chips i fred.
2: Ja, det förstår jag. De smakar ju röd.
0: Fokus chips idag i morgonens virala klipp faktiskt. För vi ska till tv-serien Ullared. Mm-hmm. Och träffa Morgan och Conny där som för några säsonger sedan, 2016 var det till och med, skulle lansera sina egna chipssorter helt enkelt.
2: Ja.
0: Och chipssorten i fråga, det var sour cream and onion.
2: Mm.
0: Hör ni hur jag säger? Mm. Sour cream and onion.
2: Ja.
0: Det gjorde inte Morgan.
3: Morgan, vilken är favoritsmaken av de här då?
4: Skåren. Vad sa du nu? Sour cream.
5: Sour cream.
4: Ja.
5: Tänk på so. So, och så kräm. So,
4: kräm. Det är du delar på det.
5: Sour cream.
4: Sour cream.
2: Skitsamma. Han kom upp också, skitsamma.
1: Åh, fast det är så jäkla charmigt.
0: Ja, det är det.
1: När jag var på en resa nu och spelade in tv-program i Asien så var det också en kille som inte gillade engelska så mycket och pratade engelska. Och han hade liksom komplex för det länge och sen till slut så bara, fuck it, jag bara kör. Och det blev så underbart roligt och underhållande att våga.
0: Ja, men jag tycker vi bröstar våra felsägningar. Till exempel jag som inte kan säga tangentbord.
2: Ja.
1: Och du kan inte säga Schweiz, Schweiz heller.
2: Det finns ju något Sofia inte kan säga.
0: Ja, jag vet vad det är.
2: Pedestal.
1: Jag får in pillistad på något vis.
0: Men Morgan, han gav sig inte.
2: Nej.
0: Utan han skulle ut och kränga dem här också bland mm-hmm. kunderna.
4: Hej då, vill du prova smaka mina chips?
6: Ja, visst.
4: Det är sour cream, en ny sort som jag
5: sour cream
4: lanserat i skåren. Det är sour cream. Vill du prova smaka den? Det är sour cream. Vill du prova smaka mina sour cream?
0: Varför han skåvar?
2: Han säger det ändå på något sätt. Alltså jag var i Frankrike nyligen med min bättre hälft och sitter vi i bilen, vi är i Nice. Och då är det skyltat till Marseille. Och då säger hon med full kareta, fan ska vi inte åka till Marseille? Och då tyckte jag också, ja absolut, vi åker till Marseille.
0: Man kanske skulle köpa lite skåvar cream i helgen.
1: Ja, men det är gott med skåvar cream.
2: Det är den godaste chipsorten faktiskt. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Vad var det handlade om,
1: Sofia? Ja, men det är Julia Malmö. Hon är så sjukt glad att sommaren är över. Mm. Hon har kämpat med sina barn och det är många som har kämpat här under sommaren och semestern. Man vill att det ska vara som en liten idyll bara, men det blir ofta tjafs och bråk och olika viljor. Och ja, det är väl lite det hon vill få ur sig. Och hon skriver ordagrant att hon vill ha en motherfucking rap från
2: hon,
1: Anis.
2: Det här är Don't Write Checks Your Ass Can't Cash. För nu ska hon få sig en motherfucking rap, jag berättar för er.
0: Okej, Barndis track med Anis Don Demina. Är du redo?
2: Ja!
0: Vi åker.
2: Och jag har ju liksom inga egna barn, så det här blir väldigt lätt. Höj bitet i mina öron. Okej, okay. Är du med?
0: Vi är med.

0: Och vilken igenkänning. Det är ju precis så. Man älskar dem nu till månen och tillbaks, men fan vad jobbiga de kan vara.
1: Det är så kul nu, för jag vet att många föräldrar med barn sitter i bilen just nu och ska droppa av dem
2: på första gången. Polerade ryggsäckar och stickar ifrån.
0: Mamma, är vi jobbiga?

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, vi hoppas på solen när det är växlande molnighet som gäller här under dagen. Bäst solchanser i södra Sverige och temperaturer som når ända upp till 25-26 grader. Come on,
2: Energy-morgon, gör din morgon roligare.
3: Vet ni vad en mukbang är för något? Det är när man pratar och äter liksom 50 bitar sushi. Vem av oss hade kunnat brösta flest bitar sushi?
4: Det vet jag själv.
5: Energy-morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Det är ju bäst av klipp som du blir bjuden på. Och ja, då hör ju verkligen segmentet felhörningar hemma när det handlar om bäst av klipp. Du ska få en nu. Felhörningsdags på Energy Morgon. Vet du vart vi ska den här morgonen?
1: Nej.
0: Egypten.
2: Aha.
0: Det brukar bli succé när vi landar i de här länderna. Och det är då en kille som heter Patrick som har skickat in det. Han vill att vi ska syna Saif Ali Khan med låten Yara Yara.
2: Yara Yara.
0: Ja. Han skriver så här: han var på all inclusive resa till Egypten och under morgongympan varje dag så skrattade han och sällskapet högt åt just denna låt som gick varm. Och för då, det finns en, ja, jag kan absolut inte arabiska, men det låter som att de sjunger på svenska och en kvinna sjunger vi säljer diare.
2: Vi säljer diare.
0: Att hon har sadlat om och börjat helt enkelt kränga diarré.
2: Och vad är det de säger
0: egentligen? Nej, du Anis Don Demina. Det vet jag inte. Men

0: Ja. Alltså, tycker ni?
1: Alltså lite stretch, men jag hör ändå.
2: Ja, fick dra det lite grann.
1: Man åker med lite också, tycker jag. Det är, liksom, det är väldigt fest. Det är lite Bollywood.
0: Ja, absolut. Jag tänker också när man reser de här länderna så är det ju lätt att bli lite kass i magen. Så att, att göra business på det här och sälja, inte så dumt.
1: Men tänk dig att du kommer till, du åker till liksom Mumbai och du kommer in på ett lyxigt hotell. Du liksom, folk tar emot dig med ett krimskrams och dans. Och så står de där och så här förvarnar dig lite bara och säger att...
2: Jag tar två, tack. Nu slog det mig också att det är vitt i tusan om den här mannen är från Egypten. Det här lät väldigt indiskt.
1: Det lät väldigt indiskt. Men de kan ju spela indisk musik i Egypten.
2: Är man jättenyfiken så får man väl googla.
0: Är det någon som förstår och vet så får ni gärna DM'a oss.
1: Ja.
2: Men det viktiga är att...
1: Ta två, betala för en så länge lagret räcker.
2: Använd koden Sofia Vista. Nej, men den var väl kul. Tack, Patrik. Kul.
1: Tack, Patrik.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel. Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.

0: Det här är Energy Morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Och det är dags igen för Sveriges pinsammaste historia. Jag älskar det här.
1: Du simmar i bil, Kai.
0: Det här, du kan helt enkelt skriva av dig om det behövs. Har du gjort något riktigt pinsamt, så sitt inte inne på det, utan det är mycket roligare om man delar med sig.
2: Du kan vara anonym, du behöver inte säga vad du heter, men ännu roligare om du gör det.
0: Till exempel som Helene från Göteborg, ja, förnamnet fick vi av staden. Hon har skrivit till oss med en pinsam historia som handlar om hennes kära far. Hon berättar: min pappa åkte tåg mellan Göteborg och Stockholm när tåget börjar sakta in vid ett av stoppen. Pappa sitter vid ett bord för fyra personer och en passagerare då bredvid pappa reser sig upp och ska lämna tåget. När mannen har gått så upptäcker pappa att mannen har glömt sin väska under bordet. Och min snälla pappa reagerar, skriver då Helene. Han tar upp väskan och rusar mot utgången och skriker åt mannen som då har kommit en bit bort på perrongen. Att hallå, du glömde väskan! Mannen vinkar lite tillbaka, rycker på axlarna. Pappa känner på sig att tåget snart ska börja rulla. Så han lägger väskan på perrongen. Vinkar glatt till mannen och går in på tåget igen. Och dörrarna stängs och tåget rullar. Han lägger ut väskan.
2: Åh, som inte är säkert hans då.
0: Då inser en annan passagerare, en annan man vid detta fyrbord, vad som just har hänt när han ser sin egen väska stående på perrongen.
2: Nej.
3: Jag hade mördat honom.
2: Oh my god.
0: Vad fan, det där är ju min väska, utbrister han irriterat. Kastade du just ut min väska, frågar pappa. Ja, svarar pappa som inser sitt gigantiska misstag. Han försöker alltså bara vara snäll, men råkar alltså kasta ut den här mannens väska.
2: Oh my god.
0: Vilken situation hade varit värst? Pappans eller om du hade ägt väskan?
3: Jag hade ägt väskan, 100%.
2: Pappans
3: är också hemskt, men du vet, vad fan? Man måste ringa någon form av personal. Jag hade sagt så här: den där väskan ska landa hemma hos mig och det är din uppgift.
0: Du har din dator där, du har ett jobb där. Paniken. Men Helene fortsätter skriva så här: tåget var fullt med folk och alla blev tagna av stämningen som uppstod och pappas försök till bortförklaringar. Samtidigt som mannen som fått sin väska, han är rasande. Och hon skriver det: hans dator, hemnycklar, allt ligger i den här väskan. Personal tillkallas som aldrig varit med om något liknande förut. Och samtalet gjordes då till personal på perrongen som kunde lokalisera väskan. Och hur mannen sen fick väskan är oklart, då pappa böt vagn och höll en väldigt låg profil.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Idag är det ett klipp jag ramlade över här på nätet som jag inte vet så mycket om faktiskt. Men det gör ingenting för det är så fantastiskt ändå. Och påminner om, som jag sa för stöd sedan, Anis Don Demina. Om han hade pratat västgötska.
1: Skövde?
0: Ja, men någonstans
1: där. Eller Växjö.
0: Ja, och vi kommer höra den här mannen nu. Det är en ung man som älskar sin traktor. Och jag känner att det här är en Anis Don Demina när han pratar om sin nya Porsche.
2: Okej. Okay.
3: Det här är min traktor och min vision med denna byggelse är ju att det ska gå utav fan helt enkelt. Jag ska ösa skit utav helvete rappert igenom bara släderna så åka som en vante bak efter. Det är ju visionen. Så när det bara sjunger iväg och släderna lågar som ett strastyg bak till bak. Det är ju som kärlek tror jag. Det bara bubblar i hela magen när jag får se sånt där.
2: Men gud vad kul. Ja. Jag älskar sin traktor.
1: Ja, det där, du har helt rätt.
0: Det där är det.
1: Det här är min bil och går utav helvete. Fy fan vad kul. Han är så taggad.
0: Det här är Anis när han försöker smörja upp damerna där, ja, med sin nya Porsche.
3: Bara sjunger iväg och släderna lagar som ett strastyg bak till bak. Det är ju som kärlek tror jag. Det bara bubblar i hela magen när jag får se sånt där.
1: Jag kan säga såhär, det var exakt så där jag sålde in till min tjej att jag skulle köpa en sommarbil.
0: Ja.
1: Det var exakt. Hon bara, nej det ska du inte. Din bil är jättesnabb och jättebra och jättefin. Och jag bara, ja men...
3: Bara sjunger iväg och släderna lagar som ett strastyg bak till bak. Det är ju som kärlek tror jag. Det bara bubblar i hela magen när man får se sånt där.
0: Västgötskan, och bara det ska få en applåd. Sveriges bästa dialekt.
1: Men det var lite såhär Karlstad.
0: Ja, men mest Skara trakten någonstans där. Ja. Underbart. Det blir en...

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, vi hoppas på solen när det är växlande molnighet som gäller här under dagen. Bäst solchanser i södra Sverige och temperaturer som når ända upp till 25-26 grader.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.
3: Om jag ska ha en personlig tränare, då vill jag ha en personlig tränare som har gått ner 50 kilo.
4: Som har gjort resan som du eventuellt ska göra.
3: Ja.
5: Men jag förstår att komma till gymmet och boka tid med en PT som ser plufsig ut, då skulle man bara, hallå.
4: Man vill inte möta sin PT utanför med en cig. Jag kommer in alldeles strax. Bara röka klart den här.
2: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Du vet väl att du alltid kan höra av dig om du hör en rolig felhörning i någon låt. Skicka ett DM på vårt Instagram. Kanske vi tar upp den här radio. Du ska få ett exempel på det nu. Det blir DJ-ande idag, Anis.
1: Ja.
0: Undrar om du kan relatera den här. Det är en tyska DJ-en Klas Gerling.
1: Klas Gerling.
0: Klas Gerling.
1: Säger inte mig jättemycket.
0: Nej, men han sjunger på franska, eller i alla fall använder sig av franska i låten Jolie Gasson.
1: Aha.
0: Ingen ni känner henne?
1: Nej.
0: Jolie, nej. Okej, det är en tjej eller kille, ingen aning. Någon som kallar sig för Jansson som har skickat in dagens felhörning. Okej, den rätta textraden är franska då. Jolie Gasson. En roi. Något sånt.
2: Mm, ja.
0: Mm. Men det låter som att de sjunger såg din kalsong. En röv.
1: Såg din kalsong en röv.
0: Jajamensan. Mm. Okay. Mm. Såg din kalsong en röv.
2: Ja.
1: Det är kanske väl lite sån en röv. Vad är det? Är det typ vad roligt. Det är typ, är det typ Jönsmåland. Jönköp, vad roligt.
2: Kanske mer Småland, ja.
1: Ja. Okay. Kanske en småländsk röv.
2: Ja. Ja, det hör ju ihop också.
0: Ja, men det gör ju det.
2: Först såg man kalsongen, försvann den, då var det röven kvar.
1: Av någon anledning så tänker jag på Samir Badran. Då undrar ni varför. För att när han var med i Melodifestivalen, jag tror det är med Bada nakna, och de tog av sig tröjorna, då höll de på att få böter från SVT för man såg Calvin Klein på kalsongen.
2: Mm.
1: Och då var jag, såg SVT hans kalsong.
0: Ja, och då sa SVT:
2: jag brukar tänka ibland på de som har varit gifta med Calvin Klein eller så här, typ Björn Borg. Mm. Och sen så går man vidare. Det tar slut i en hemsk skilsmässa kanske. Och sen så träffar man någon ny kille som har Björn Borg-kalsonger. Ja. Tråkigt liksom att se det.
0: Men en applåd till Jansson. Och kommer in och langar en bra felare.
1: Det är bästa Jansson.
0: Tack för det.

0: Despacito. Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina bjuder på bäst avklipp. Och tror du att du har det som krävs för att få Anis och Sofia att skratta? Ja, om du lyckas så vinner du 1000 spänn. Så skicka in ditt skämt via ett DM på vårt Instagram. Då läser jag upp det för Anis och Sofia. Och då kan det låta så här. Malin från Borås.
1: Ja.
0: Hon vill ha cash, hon vill ha en tusing. Och här kommer skämtet. En man går till doktorn för en undersökning och han får reda på att han har bara 6 månader kvar att leva.
1: Åh nej.
0: Ja. Mannen frågar doktorn nervös: doktorn, vad ska jag göra? Doktorn svarar: du ska åka och hämta din svärmor och se till att hon flyttar in i ditt hus. Mannen svarar fundersamt: okej, men kommer det göra så jag lever längre om min svärmor bor hos mig? Doktorn svarar: nej, men det kommer kännas som de längsta 6 månaderna i ditt liv. Ja. Dubbelskratt ändå.
1: Det var lite roligt.
2: Det var det faktiskt.
0: Grattis då, Malin från Borås. Svårare än så var det inte.
2: Nej.
0: Den här morgonen. Fortfarande 100% skratt i 1000-kronorsskrattet från Anis och Sofias sida. Det är väl kul i och för sig. Skicka in du också om du vill att jag ska läsa upp ditt skämt och försöka få Anis och Sofia att skratta och vinna 1000 kronor. Du gör det via ett DM på vårt Instagram där vi heter Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Kul idag om du frågar mig, för jag älskar när det är nyhetsbloopers. Mm. Och det här är ny. Ja, det kanske var 2-3 veckor sedan, men i alla fall. TV4, nyheterna, skulle lämna över till en reporter på plats. Det var nog fredsmöte. Och Ulf Kristersson var på plats också. Och då skulle just den här reporten nämna Ulf Kristerssons namn. Men det hon säger är Milf Kristersson.
1: Milf Kristersson.
2: Ja. Skulle det vara Dilf då möjligtvis?
0: Jag vet inte.
1: Eller Milf.
0: Men hon vill kalla Ulf Kristersson statsminister för Milf Kristersson.
3: Jennifer Patersson finns nu med oss från Paris. Jennifer, vad vet vi inför dagens möte?
4: Ja, men det här är ju en fortsättning då på måndagens första krismöte, och förutom Milf Kristersson som förväntas delta.
2: Var kom det ifrån?
1: Ja, det var liksom inte på väg någonstans.
2: Nej, bara, det var
1: Milf.
2: Bara...
1: Det var som att hon har förlorat ett vad.
2: Ja, du måste få in Milf Kristersson.
0: Ja,
2: ja, du får 1000 spänn.
4: Milf Kristersson.
1: Det är liksom inte så nära.
0: Nej, det är
1: jag har hört vissa som är så här, Olof Kristersson. Mm. Och lite sånt. Men Milf.
2: Eller, du vet.
0: Vad är Milf för de som inte vet vad Dilf är?
1: Det är det jag like to fuck.
2: Mm. Och jag han sa tycker... det med ett sånt tryck. Ja, känner du det?
0: Ja,
1: däremot har han en Dilfs vader.
0: Ja.
1: Så det ska han ha, Milf Kristersson.
4: Milf Kristersson.
1: Helt roligt.
0: Tack.
2: Jag skulle så gärna vilja höra hennes förklaring på det här.
1: Verkligen.
2: Jag skulle gärna vilja ringa upp henne, reportern, och bara höra vad hon tänkte.
1: Jag vill ringa Milf Kristersson. Det kanske bara jag.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Du vet väl att du alltid kan höra av dig om du hör en rolig felhörning i någon låt. Skicka ett DM på vårt Instagram. Kanske vi tar upp den här radio. Du ska få ett exempel på det nu. Det är en tjej som heter Julia som kommer från Tärendö.
1: Var ligger det? Tärendö. Jag gissar uppåt.
0: Det gör du. Du då, Anis?
2: Jag tror att det ligger i Stockholms skärgård. Vid Bullandö. Eller Djurö.
0: Det är en småort i Pajala kommun.
1: Ja, hade rätt. Hade rätt. Ja,
0: faktiskt.
2: Väldigt brett svar också att säga uppåt.
1: 50% ja. Nästan.
0: Julia vill att vi synar Calvin Harris den här morgonen.
2: Aha.
0: Super DJ.
2: Ikon.
0: Ja. Smoke the Pain Away heter låten. En ny låt om jag inte är helt fel nu. Det finns en textrad i den här låten som går så här. Han sjunger helt enkelt Bad Dealer in my phone.
2: Ja.
0: Bad Dealer in my phone.
2: Alltså dålig knarklangare i min telefon.
0: Modligen handlar om det. Men det låter enligt Julia som att Calvin Harris sjunger Bertil are in my phone.
1: Åh, oh, jag vill höra det här ja. Nu.
0: Okej, ska vi lyssna in om vi hör?
2: Ja.
0: Bertil are in my phone.

0: Ja, Bertil är i hans telefon.
1: Vad gör han där?
0: Nej, Bertil Becknar. Becknar Bertil, har ni inte hört talas om honom? Becknar, han är jättestor Bertil. På Ibiza. Bertil
2: och Emma Fon. Jag tycker den är 100%
0: det. Alltså jag brukar ju kalla min kompis Berra för Bertil.
2: Gör det?
0: Och då kan det vara kul att, om jag fixar mig hemma. Och sen ska jag snart dags att ringa Berra för att vi ska ut och festa. Och då vet jag precis fixar mig, kammat håret som jag tar. Och sen så bara
3: Bertil
0: och Emma Fon.
3: Bertil are in my phone. Tack så mycket Julia från Tärendö. Som vi alla har lärt oss.
0: Ja, Pajalas finest.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel. Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dom, Nemina. God morgon, bäst av klipp, ja. Och vi ska lyssna in hur det lät när Sofia öppnade upp kring svartsjuka. Både jag och Anis är jättenyfikna. Du sa att du var, det var nu i helgen, du var väldigt, väldigt svartsjuk.
1: Ja, men alltså, jag har ju bestämt mig sedan många, många år tillbaka att jag släpper inte in svartsjuka. Alltså jag tänker att min man då, Magnus, han har gjort sitt val med mig och jag måste vara trygg i det och jag kan inte hålla på och tjafsa och bråka i onödan.
2: Det är ju sunt.
1: Men och då var jag på Halloweenfest, eller vi var tillsammans, och som ofta när jag går på Halloweenfest så tänker jag ju inte att jag var ska vara så snygg och läcker, utan jag ska vara rolig och läskig då, så att jag sminkar mig alldeles, jag var inte jättesnygg, det var jag inte, men lite roligt,
0: men lite kul, kul tjej.
1: Och så går vi ut på den här festen, det är jättemånga som är fantastiskt utklädda, och ja, dricker lite drinkar och så vidare, så ser jag honom sitta där i soffan med någon snygg tjej liksom, och de pratar och pratar, och min man är, han är lite, när han dricker så blir han lite som en golden retriever. Han är glad och han har tungan ute och du vet, han bara, ja, han älskar bara livet. Och också så många killar, de ser ju inte när tjejerna raggar på dem. Nej. Jag såg min sanna att hon hade sina spröt ute och tentaklar och ville, och då jag sa inget, jag gjorde ingenting, det bara växte någonting i mitt bröst sådär och tänkte att nej, det här är inte jag, jag gör ingenting. Och jag står och pratar med någon och sen så helt plötsligt ser jag hur hon tar tag i honom. Hade han haft en slips hade hon tagit tag i slipsen på honom. Men, och de var på väg och gå iväg, de två. Jag bara,
0: så hon drar han?
1: Precis. Då agerar jag bara stopp och blägg. Och Magnus blev nog jätteförvånad, för jag har aldrig varit svartsjuk tidigare.
2: Vart var de på väg?
1: Ja, vart var de på väg? Och då sa jag, Magnus, ska inte du och jag gå? För vi hade pratat om det från det var sent. Så många killar, de ser ju inte när tjejerna raggar på dem. Nej. Jag såg min sanna att hon hade

0: Ja. Och Magnus blev nog jätteförvånad, för jag har aldrig varit svartsjuk tidigare.
1: Vart var de på väg?
0: Ja, vart var de på väg? Och då sa jag, Magnus, ska inte du och jag gå? För vi hade pratat om det, för det var sent där. Och då säger hon bara, nej, nej, nej, jag ska få honom att stanna. Du vet, jag bara, varför då? Alltså då blev det, du vet, vadå, varför då? Och hon bara, nej, men jag ska få honom att stanna. Jag bara, nej, varför det? Han ska inte stanna, du vet. Och så har vi en liten catfight där. Och sen så resulterar det egentligen i att ingenting, att Magnus stannar med mig och hon går iväg. Så
1: ni börjar liksom tjafsa.
0: Vi börjar tjafsa. Sen, då tänker jag, sen, det här är out of character. Jag kan inte liksom prata svartsjuka eller anklaga så här. Så att jag släpper det här. Han släpper inte alls. Han bara, vadå? Tror du, alltså flera gånger, tror du att hon liksom var intresserad av mig? Och han liksom
1: han
0: vill,
1: är
0: smickrad, och han vill att jag ska visa mer svartsjuka. Var så här, vadå? Du vet. Och, jag bara, och jag vill inte ge honom det. Jag bara, nej, nej, nej, jag bara gjorde lite markering, du vet, så vidare. Och han bara, jaha, så du liksom, du kände att hon raggade på mig. Du, alltså han ska liksom utnyttja den här situationen och vill få min ilska. Det får han ju inte, för att jag har bestämt mig för det. Men egentligen så var jag ju egentligen svartsjuk. Alltså.
1: Så i hans försvar, när du säger att de skulle gå iväg, så låter det som att de ska smyga.
0: Jag såg att hon hade en plan. Det var ju min fantasi kanske, men jag såg att hon hade en plan.
2: Det fanns inga planer på att allihopa skulle ha lite kul då?
0: Nej. Nej, men där är du. Där är du, din gamla swingers.
2: Japp, okej. Okay.
1: Men det jag menar är att gå iväg. De skulle typ gå och hämta något mer att dricka.
0: Men svartsjuka är destruktivt.
1: Jätte.
0: Väldigt destruktivt, så akta er för det.
2: Det ska vi göra. Ta tillbaka det där så har de swingers också innan vi går vidare. Annars kommer svenska folket fylla med det.
1: Veta samma.
0: Se möjligheter, eller menar du det?
2: Ja, varför inte? Basse Flidman heter jag på Instagram.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Det är kul att så många uppskattar morgonens virala succé. Vi kör ju det varje morgon, skrattar åt ett viralt klipp. Och du ska få ett exempel på det nu. Vi ska lyssna in en man. Han heter Ola Nygren. Han är innebandyspelare. Han och hans lag, det här är inga unga grabbar direkt, utan det är 50 plus grabbar.
1: Senior innebandy.
0: Något sånt i varje fall. Och hans lag Lessebo kör mot Fliseryd.
1: Ja, för fan, det är ett toppmöte. Ja.
0: Och det går inte så bra för Lessebo. Jag vet inte om det är en halvlek som de har torskat eller hela matchen. Men ja, Ola, han säger på skarpen då till sina lagkamrater vad han tycker om deras prestation.
2: Det är för jävla dåligt det här killarna. Alltså, det är ju pinsamt för fan. Alltså, vi måste ju höja oss. Alltså, det är ju horribelt för fan. Jag har varit ledare i Flickor 07-08. Gantespå. Alltså, jag tror inte vi hade slått dem den här perioden. Och då är jävligt dåligt flicklag. Fliseryd B liksom. Det går ju inte ens väg för fan till Fliseryd. Alltså, det är ju... Det funkar inte att åka till jobbet imorgon. Liksom, hur gick det? Vi får dem mot Fliseryd B.
3: Han är så arg. Man vill gärna granska hans egen prestation.
1: Verkligen.
0: Det har du faktiskt rätt i. Men det här var kul.
2: Jag var ledare i Flickor 07-08. Gantespå. Alltså, jag tror inte vi hade slått dem den här perioden. Och då är jävligt dåligt flicklag.
3: Tack för det, säger
1: han
3: flicklag.
1: Och sen hade sagt, jag kan inte åka till jobbet imorgon. Nej. Och berätta att vi har förlorat.
0: Nu har vi ingen här från flicklaget som kan försvara sig.
3: Nej.
0: Så att, tyvärr, men det är tydligen ett jävligt dåligt flicklag. Så, har ni varit i Fliseryd någon gång?
3: Nej, inte vad jag vet.
1: Men de har tydligen ett jävligt dåligt lag.
0: Ja, också så här, vi förlorar mot Fliseryd och de har inga vägar dit. Lyssna där.
2: Fliseryd B, liksom, det går ju inte ens väg för fan till Fliseryd.
3: Fliseryd B också, det är inte ja. A-laget utan B-laget.
1: Det är fan en bra sågning. Ja. Bara, hörru, du borde Fliseryd, gå till fisken väg dit. Det är jättebra.
0: Jag tycker om vi har lite svaja lyssnarsiffror någon gång, ja, så ringer vi in Ola så får han bara såga oss och liksom få oss på tårna.
1: Ja.
3: Fast man hejar ju lite på Fliseryd.
0: Ja, det gör man. Hoppas Fliseryd vann hela serien. Och de här åkte ut.

0: Energy morgon, tjabba tjabba, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina i sällskapet och du blir bjuden på Best of-klipp och vi ska nu lyssna in hur det lät när vi hade Benjamin Ingrosso som gäst i studion och vi blindrankade hans låtar. Ska vi köra Benjamin?
1: Mm.
0: Det går ut på då att du kommer höra fem av dina hits,
1: ja.
0: Och sen ska du sätta dem på en topp femma utan att veta vilken nästa låt är.
1: Okej.
0: Okay. Rent spontant innan vi börjar, finns det någon låt som du helst inte alls tycker att höra hemma på en topp femma?
1: Ja, men det, alltså, det finns ju hur många låtar som helst som inte kanske hör hemma på en topp fem.
0: Liksom. Har du en hatlåt som du absolut inte vill se?
1: Alltså jag skrev en låt som heter Happy Birthday. Den kanske inte var liksom den bästa jag skrivit.
0: Fanns det en tanke då?
1: Den används så jävla ofta på så här, alltså min mamma lägger upp så fort någon fyller år så bara Happy Birthday. Jag bara, alltså mamma, den handlar om att knulla. Du kan ha den när någon, när något barn fyller år liksom.
0: Vi får se om det kommer.
1: Ja.
0: Här är låt nummer ett. Just wanna do.
1: Ja, men alltså den här, alltså jag tycker den här är bra.
0: Vad är det för låt?
1: Det är många, Dance Your Feather. Det är många som typ har glömt bort att jag vann melodifestivalen med. Jag får liksom påminna folk om det. Vilket är ju knäppt.
2: Men det beror ju på att du har gjort så mycket bra efter.
1: Ja, men kanske. Thank you. Men,
2: det är jättebra den låten.
0: Jag tycker också den är
1: men
0: bra.
1: Den, är ju, den här pam pam pam pam pam snodde jag ju från Julio Iglesias. Men den kanske ligger på en femma då.
0: Jaha, okej. Okay. Dance You Off på plats nummer fem. Nästa.
1: Ja. Men kanske två då.
0: Sätter vilken, vad heter den?
1: Kite heter den här. Men jag kanske sätter den en två ändå.
0: Kite på plats.
1: Nej, tre.
0: Oj då, okej. Okay. Ja. Kite på plats nummer tre. Den här har vi spelat väldigt många gånger på Energy. Älskar den.
1: Thank you. Tack.
0: Okej, okay, Benjamin Ingrosso blindrankar sina låtar och här kommer nästa.
1: Ja, men den här på en fyra. Det är ändå fan, alltså den här, jag skrev den här när jag var sju år.
2: Ja, det är sju.
1: Eller åtta var jag
2: nu. När jag var sju åt jag sand.
1: Ja, men så att jag, som låtskrivare så ska jag fan ge cred till en åttaårig Benjamin som skrev en, alltså det är fort, kids idag kommer fram och kan den här som inte ens var födda då.
0: Hej Sofia.
1: Hej Sofia.
0: Vi spelar den för dig ofta förut här i programmet, Sofia.
3: Varje gång jag kom in i studion ett tag.
1: Jag har ju en sån här, vad heter det? Alltså, inte tics utan Tourettes. Att varje gång jag träffar någon som heter Sofia så säger jag alltid hej. Och hon bara, hej Sofia, hej Sofia, hej jag kommer. Alltså, jag måste säga
0: tvångstanke.
1: Ja, tvångstanke, hej jag kommer jag.
0: Var lägger vi, du var väl med i Lilla Melodifestivalen med den här låten? Eller
1: jag vann
0: jag
1: Lilla Melodifestivalen med.
0: Kolla,
2: ja, en fjärde plats på den.
0: Nästa låt kommer här. Det här går ju inte sitta still till.
1: Nej,
3: fy fan vad bra den här är.
2: Det är också att det är Nile Rodgers och Purple Disco Machine. Det är så fett.
1: Ja, det är nice faktiskt. Det är lite en proud grej.
0: Honeyboy heter låten.
1: Vann årets låt.
0: Är det en första eller andra plats för
1: honom? Nej, andra plats skulle jag säga.
0: Andra platsen för Honeyboy.
2: Vågat att lämna den första till sista låten.
1: Eller okej, fan.
0: Nej, vänta.
1: Men gud, jag vet inte vad ni tar. Alltså,
0: nej, det är det som är grejen.
1: Jag tycker
2: du ska gamble och hoppas att Bassa har något riktigt bra
1: alltså,
2: svar.
1: Jag hoppas
2: något
1: som ju att du har den.
3: Kan liksom... du bli astronauten på första plats?
1: Nej, men där, vet du vad? Det är inte min låt.
3: Nej.
0: Jag har inte tagit astronauten.
1: Vet du vad?
0: Ja,
1: vi sätter, for now sätter vi Honeyboy som nummer ett.
0: Du kan inte ändra det.
1: Jo, men jo.
2: Nej, du får, det får vara två.
0: Tyvärr, regler är regler.
1: Nej, men vad fan.
0: Nej, vi måste vara hårda. Det får bli en andra plats. Du sa det först. Men jag tror att du blir glad ändå.
1: Okej.
0: För här kommer låten. Aha. Som då kommer på första platsen.
1: Inte heller min då.
0: Inte det.
1: Men är det så här? Jo, det här är en cover som jag gjorde i Så mycket bättre.
0: Aha.
1: Som då Silvana Imam gjorde. Och jag har ju på något sätt skrivit hela låten. Så jag har ju skrivit om låten. Den låter ju inte så här alls original. Så att på något sätt så är jag i min låt. Men jag hade nog inte satt den här som ettan. Nej, det hade jag.
0: Så du hade sagt Honeyboy som
1: första? Jag hade sagt Honeyboy som
2: första. Före Kite också?
1: Ja, alltså den här kanske ligger... den här ligger fyra.
0: Ja, men man kan inte ändra så här. Men jag är med på att vi... Honeyboy får ligga etta då, for now.
1: Ja.
0: Och så tar vi till Honeyboy på den plats nummer två.
1: Yes! Det var ingen svensk låt, det trodde jag. Eller jo, Tända Ljus som var svensk.
0: Hej Sofia var ganska svensk.
1: Hej Sofia var också svensk.

0: Hoppas du har en riktigt bra morgon. Du lyssnar på Energy Morgon, så att det finns stora möjligheter till det. Och ytterligare ett bäst avklipp nu i form av en felhörning. Vi är framme vid morgonens felhörning. Det är applåder. Och vad sa jag lite tidigare i morse?
1: Du sa att det skulle bli lite snuskigt och väldigt roligt.
0: Ja, det står jag fortfarande för. Men små barn i bilen kanske kan ta en liten paus helt enkelt.
2: Ja,
0: för det kommer ett ord här som... Ja, sticker till kan man väl säga. Det är en kille som heter Jonathan Firozvar som vill att vi ska syna en fransk artist den här morgonen. Mm. Artisten, eller om det är en duo kanske, heter Oldelaf et Monsieur D. Och låten heter Rue de Nom. Ingen ni känner igen.
1: Nej.
0: Det finns då en textrad på franska i den här låten såklart som går så här. Fiton et quarante. Men det låter som att den här franska mannen sjunger. Ja, här kommer den. Fittan är kall.
2: Den är kall.
1: Aj då.
3: Un jeune cycliste de 20 ans ou 30 tentant d'éviter la grand-mère fit un écart.
1: Oh, gud, jag vill inte vara den som var den, men jag tog moppe hit i morse. Det är lite kyligt och jag känner att
3: fit un écart.
2: Det är väldigt roligt.
0: Det är
2: kul när det är snuskigt. Det här är definitionen av en bra felhörning.
0: Ja, det är verkligen.
2: För det går liksom inte, man behöver inte kisa med öronen så att säga. Utan det här är rakt på.
0: Ja.
1: Men alla er killar också som är lite heta på gröten i sänghalmen.
0: Ja.
1: Ni måste ju se till att värma upp så att inte...
3: Fitan i kall.
1: Så är det.
0: Eller ja. Succé. Det blir fel av dig.

0: Energymorgon! Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är kul att så många uppskattar morgonens virala succé. Vi kör ju det varje morgon, skrattar åt ett viralt klipp. Och du ska få ett exempel på det nu. Vi ska utanför Sveriges gränser den här morgonen.
1: Ja, vart ska vi då?
0: Vi ska till USA. Riktigt roligt klipp tycker jag. Det är en kvinna vi ska lära känna nu. Hon heter Lala Kent. Den här kvinnan var med i ett program, jag tror det var någon slags reality show eller någon docusåpa av något slag, som heter Vanderpump Rules. Inget ni känner igen.
1: Jag har hört namnet.
0: Men hon råkar verkligen snubbla på ordet här när hon skulle berätta att hon har hittat en ny sida av sig själv och hon ska spread her wings. Det är i alla fall det hon vill säga.
2: This feels absolutely amazing to finally spread my legs and be the person that I know I am musically.
1: Jag fattar inte själv att hon sa det.
3: You just said spread your legs.
2: I just said spread my wings musically.
1: Åh, herregud. Jag älskar att jag får sära på benen och veta vem jag är. Och så att hon inte märker det, det är så äckligt.
2: Oh my god.
0: Det var producenten som var till, ursäkta, menar du verkligen?
2: Spread my legs and be the person that I know I am.
0: Be the person that I know I am också.
4: Är det där man brukar kalla en freudiansk felsägning?
0: Ja, det är det verkligen. Jag vill höra den en gång till.
2: This feels absolutely amazing to finally spread my legs and be the person that I know I am.
0: Hon har hittat sig själv.
1: Ja,
0: bra där.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbuktu. Och du kan vara där.

0: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar, och Q-Stars tankningsapp. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, vi hoppas på solen när det är växlande molnighet som gäller här under dagen. Bäst solchanser i södra Sverige och temperaturer som når ända upp till 25-26 grader.

0: proud.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ja, vi hoppas på solen när det är växlande molnighet som gäller här under dagen. Bäst solchanser i södra Sverige och temperaturer som når ända upp till 25-26 grader.
3: Energy, musik som gör dig glad.
4: Energy står på hela sommaren.
3: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: God morgon! Energy Morgon är sällskapet. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är Best of-klipp som står på schemat för tillfället. Och vi ska lyssna in en succé-felhörning. Det är ingen mindre än en kille som kallar sig för Graveyard Skeleton som har skickat in morgonens felhörning.
1: Ja. Är det hans riktiga namn, tror du?
0: Ja, eller
1: är
0: det? Ja. Spelar faktiskt ingen roll. För han vill att vi ska syna en amerikansk gammal sångerska som var het på 80-talet. Hon heter Pat Benatar. Vet ni vem det är?
1: Nej.
0: Inte den kändaste kanske.
2: Det kändes som att han skulle be oss felhöra så death.
0: Ja, ja. Verkligen.
2: Men han heter Graveyard Skeleton.
1: Egentligen, Graveyard Skeleton är liksom en gammal tant.
0: Faktiskt.
1: Är inte det jättekul?
0: Ja. Faktiskt. Mina fördomar sa bara att det var en kille i huvudet.
2: Ja, men som
0: det
2: kan hatar ju... alla. Men det kanske
1: hårdrockskille, men nej,
2: det här är en vikarie ifrån Ullared.
0: Fight It Out heter låten och det är en 80-talsballad. Och hon då skriker ut och sjunger You Ask Advice. Det är den textraden vi ska syna.
1: Mm.
0: Men det låter, enligt den här Graveyard Skeleton, som en dansk kvinna kommer in och skriker Jag älskar bajs. Jag älskar bajs.
1: Jag älskar bajs.
0: Vi lyssnar in det. Ja.
1: Men vissa går igång på det.
0: Ja.
2: Vet ni vad det heter när man gillar bajs?
1: Nej.
2: Så att man hade som en liksom kink. Kaprofag.
0: Oj.
1: Och varför kan du det?
2: Därför att jag är en allmänbildad man.
1: Ja. Nej.
2: Jo.
0: Eller Anis, så är det bara så att du
1: ask advice. Så är det.
2: Men det, vad var det hon sa egentligen?
0: You ask advice.
2: Nej, det sa hon inte. You ask
0: advice. Hör ni danskan också? Jag älskar bajs.
1: Ja, det är också så här skillnad från när man har bebis och man byter blöjor och man blir lite immun. Då biter man bara ihop. Det är få som älskar bajs.
2: Är det sant att byta blöja på sitt egna barn inte är lika illa? Det är mycket värre att byta blöja på någon annans
1: 100%.
2: Barn.
1: 100%.
0: Jag skulle inte klara av på någon annans barn.
1: Nej.
0: Jag skulle aldrig klara av det.
1: Jo, och då det skulle
0: jag
1: man
0: klara
1: ju.
0: Av det, ja. Men jag... Nej,
2: du skulle inte
0: jag ställer mig inte frivilligt.
2: Du skulle inte stå och skrika. Men varför är det någon skillnad för?
1: Nej, men du kommer förstå. En dag kommer du förstå. Det är samma sak som om du skulle ta hand om ditt eget bajs eller mitt.
2: Jag kan ta hand om ditt bajs. Vet du varför?
1: Nej.
2: För att...

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, vi hoppas på solen när det är växlande molnighet som gäller här under dagen. Bäst solchanser i södra Sverige och temperaturer som når ända upp till 25-26 grader.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Mina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Vi ska få lite rally faktiskt.
1: Okay.
0: Och vi ska lära känna den finska rallylegenden Markus Grönholm och hans kartläsare Timo.
1: Timo Räsinen.
0: Nej, jag tror inte det i varje fall.
1: Vem är Timo Räsinen?
2: Han är nej, musiker.
0: Han är så, alltså, nej, svar på den frågan. Utan Timo. De kör då en stor rallytävling i Turkiet. Och kartläsaren då, Timo, helt plötsligt får väldigt, väldigt, väldigt ont i rumpan. Oj. Mitt under loppet.
2: Oj.
0: Vi ska lyssna in nu här hur det låter när han dels får ont i rumpan. Och de brittiska kommentatorerna som kommenterar detta. Men sen också kommentaren från då Markus Grönholm. När han förklarar vad som hände med Timo. Okay. Varför han fick ont
2: många
0: i
2: lager
0: rumpan.
2: I det här känner jag.
0: Häng med nu.
1: Ja.
3: Oj, what's going on here? Well, someone's screaming. Timo's in agony. You can see him lifting himself out of the seat.
4: What on earth has gone on? Well, he's still carrying on.
3: We have to stop because it came some stone or something through Timo's seat. Up in the ass of Timo.
2: En sten upp i röven genom bilgolvet då, eller?
0: Någonting sånt. Eller om de sena fick reda på att det var en stålvajer som jag då...
3: Up in the asshole of Timo.
0: Up in the asshole of Timo.
1: Alltså ärlig på något sätt.
2: Up in the asshole.
1: Ja, väldigt roligt.
0: Ja, hör det precis i början när han får den, när man hör finnen. Mitte!
1: Mitte!
2: Mitte!
0: Jag ska lägga till också, när man, om man kollar på det här klippet, när då han förklarar att han har fått stenen upp där, så gör han också en handrörelse genom hans andra, så att visar liksom, han har fått upp stenen up in the asshole och drar upp en knuten näve.
1: Ja, väldigt kul.
0: Jag måste ta en gång till.
3: Up in the asshole of Timo.
1: Up in the asshole of Timo också.
0: Styrkekramat är Timo.
1: Ja, kämpa.
2: Då går man inte säker någonstans. Nej. Det kan komma genom bilgolvet.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, vi hoppas på solen när det är växlande molnighet som gäller här under dagen. Bäst solchanser i södra Sverige och temperaturer som når ända upp till 25-26 grader.
2: Sommarvalvet på Energy.
3: Men ta chansen att vinna över en 500 000 kronor i sommarvalvet här på Energy. Allt du behöver göra är att smsa vinn till 72104. 72104 alltså, smsa vinn och sen ska du ha koll på den exakta vinnsumman. Om det är du som blir uppringd, ja men då kan det vara du som vinner 503 840 kronor. 503 840 kronor, det är alltså den exakta vinnsumman. SMS:et kostar 19 kronor och du behöver vara över 18 år för att medverka i sommarvalvet alltså. Lycka till!
2: Musik som gör dig glad.
4: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
2: Och stationen som mixar.
4: Och mixar.
2: Nu.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, men god förmiddag och välkommen till Enri med 75 minuter musik utan reklam. Hoppas du har en fantastisk fredag så här långt. Jag försöker göra den ännu bättre. Micke Leijonryd var namnet. Ge dig Felicia, Miles Smith och Medina här i mixen.
2: Tja, det är Medina här. Du lyssnar på Enri med musik som gör dig glad.
0: Enri.

0: Vilket är året? Energy Throwback.
1: Ja, vi ska gå tillbaka i tiden, leta arkivet, ladda på med hits från ett och samma år. Det här året, ja, då satt vi och kollade på The Fast and the Furious. Första filmen hade premiär. Även Sagan och ringen, Härskarringen och Harry Potter och de vise sten var ju någonting som gick upp på bioduken. Också det här året som Wikipedia lanserades och var då Apple släppte iPodden. Du vet, den här musikspelaren som förändrade hur vi lyssnade på musik. Men det gick ju inte att ringa med, så den var inte så långlivad. Musik och hits från det året dyker upp alldeles strax här på Energy.

nothing. Jennifer Lopez i Energy Throwback från 2001. Ett revolutionerande år på många sätt och vis. Biomässigt så kollar vi på Fast and the Furious och Sagan och ringen i Härskaringen. Och så lanserades Wikipedia. Tänk vad mycket kunskap vi har fått ifrån denna fria nätencyklopedin. Hoppas du bidrar också med den kunskapen som du har. Det här är Energy med 75 minuter musik utan reklam. Ska berätta hur du gör för dina VIP-biljetter till Energy sommarkonsert här om lite stund. Och så Kygo, Khalid, Griffin. Mm.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbuktu. Och du kan vara där.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad. Bästa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

0: write your name. Energy, stationen för Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, välkommen hit till Energy med 75 minuter musik utan reklam. Det är fredag, hoppas det känns i hela kroppen och att solen skiner på dig var du än befinner dig. Mikael Ejeryd i studion ger dig tjuvjakt om en liten stund. Det blir One Republic och Smash Into Pieces.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Du lyssnar på Energy med musik som

0: sommarvalvet på Energy.
1: Ja, men ta chansen att vinna över 500 000 kronor i sommarvalvet här på Energy. Allt du behöver göra är att smsa vinn till 72104. 72104 alltså, smsa vinn och sen ska du ha koll på den exakta vinnsumman. Om det är du som blir uppringd, ja men då kan det vara du som vinner 503 840 kronor. 503 840 kronor, det är alltså den exakta vinstsumman. SMS:et kostar 19 kronor och du behöver vara över 18 år för att medverka i sommarvalvet alltså. Lycka till! Gäng

rösterna för en bättre fredag. Energy Feel Good Friday. Alla de klassiska fredagsdängorna. En artist, två klassiska låtar. Energy, den ultimata fredagen.

BB Rexha på Enri med 75 minuter musik utan reklam. Den här fredagen, ska vi säga så att helgen börjar nu. Där har du det. Startskottet du behöver för att segla in mot en fantastisk helg. Och imorgon lördag, ja, då får du Enris grymma sommarmixar hela dagen. Än så länge fredag. Ska njuta av den så länge det bara går. En liten stund ska jag berätta hur du gör för att vinna VIP-biljetter, goodiebags och annat skoj till Enri imorgon sommarkonsert om du vill se Kona Pop, Timbuktu, just det, Anis Don Demina.

Sara Larsson. På turné den här sommaren spelade nyligen på Roskildefestivalen och stängde hela alltet med just den här låten Midnight Sun som ekade ut över de danska vidderna. Micke Leijonryd på plats i studion påminner om att du i eftermiddag får en ny chans att vinna VIP-biljetterna till Enrimorgons sommarkonsert den 6 augusti. Det är då vi ställer några av landets största på samma scen. Icona Pop, Timbuktu, Anis Don De Mina. Och just det spelar tillsammans alltså på Enrimorgons sommarkonsert. Och du kan få VIP-biljetter, goodiebags och annat skoj. Lyssna eftermiddag alltså här på Enri för att vinna biljetterna till Enrimorgons sommarkonsert. Strax mer musik, bland annat Kings of Leon och Medina ligger och väntar.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Yes, klockan har passerat 12, men det kanske du skiter i, för du är sådär semesterledig och bara flyter runt, inte bryr dig om vad klockan är. Det är nästan den bästa känslan. Här på Energy ska du få mer musik. Liam och ligger och väntar. Det blir världens bäst betalade DJ också med en ny låt. Som är Dina först ut.
2: Tja, det är Medina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

0: rad i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Ja, dags att hylla en av landets absolut största popartister genom tiderna. Han slog igenom med buller och brak i mitten, slutet på 90-talet någonstans. Och då nynnade vi alla på en av hennes första hits. Och sen så bar det iväg. Hamnat topp 10 på Billboard-listan 2 gånger. Hon har hamnat topp 3 på Billboard Hot Dance Club Songs. Men hennes kanske största låt, det blev aldrig någon stor hit, men har ändå utsatts till en av 2000-talets bästa poplåtar. Vet du vem jag pratar om? Sista ledtråd. Hon har också sjungit ledmotivet till Lilla Sportspegeln. Vem det är, ja, det får du veta strax här på Energy.

Här är Enri Double Play som idag hyllar en av landets största popartister i Robin såklart. Slog igenom där i mitten, slutet på 90-talet med Show Me Love och Do You Know What It Takes. Och det är också hon som har sjungit ledmotivet till Lilla Sportspegeln en gång i tiden då som 12-åring. Sist ut, Dancing On My Own som utsätts till en av 2000-talets bästa poplåtar utav flera musikmagasin. Ute på turné nu, så det är bara hålla utkik om du vill se Robin uppträda. Micke Leijonryde heter jag. Påminner om att du nu i eftermiddag får en ny chans att vinna VIP-biljetterna till Enri morgons sommarkonsert. Det är då vi ställer några av landets största artister på samma scen. Icona Pop, Timbuktu, just det, Anis Don Demina den 6 augusti. VIP-biljetterna, goodiebags och annat skoj. Ja, men det har Paul Hauka med sig nu eftermiddag. Så håll utkik för din chans att gå och se Enri morgons sommarkonsert.

0: Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
3: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: En teori om att när man slutar hämta varandra på Arlanda, då har en liten del av passionen försvunnit. Hämtar ni era respektive på flygplatsen?
3: Tycker det ligger något i det?
2: Ja,
3: jag gör det inte. Men det stämmer till 100%. Finns så bra communications från Arlanda ändå? Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: Varje morgon.
4: Energy morgon presenterar

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Kick off. Summertime. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energystationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hitstore.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Varmt och mysigt är det idag och värmen är här för att stanna över helgen och in på nästa vecka, det säger meteorologerna. Visst är det en feel good Friday, det är Paul Hauka som tar över nu. Vi ska gräva guld i USA med tjuvjakt och framförallt Norge, nu håller vi alla på Norge. De kommer just day, men först en sunnan vind. Hertzberg och Funke. New music.

till Norge helt enkelt inför helgens match i fotbolls-VM. Vi håller på våra norska fotbollsguttar, betoning på våra norska fotbollsguttar. Det kommer bli vansinnigt spännande. Med Norge, England i fotbolls-VM. Hur många kommer inte sitta uppe här imorgon och kolla på den matchen? Nu, det är en Feel Good Friday. Det är Paul Hauke som har tagit över på Energy. Det blir sommarmixar hela helgen. Sommaren är här nu på riktigt. Sommarvärme närmsta dagarna. Redan idag är det väldigt varmt, fast utanför mitt fönster så vräker regnet ner just nu. Nu alldeles strax så kommer signalen om du vill gå på Energy Morgons sommarkonsert. Med DJ Just Day, med Ikona Pop, med Timbuktu. Och han är stående mina på scen. Lyssna efter signalen, kommer här om en liten stund. Det är då du ringer 020 40 39 00 och blir samtal 7. För att vinna 2 VIP-biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Strax kommer Alex Warren, Fever Dream. Kygo blir det också. Efter Avicii på Energy.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Oh, tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbuktu. Och du kan vara där. Vinn exklusiv plats och häng med Basse, Sofia Wistam och Anis von der Mina. Tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
5: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Nu är det sista chansen om du i eftermiddag vill ta hem 503 840 kronor när vi öppnar sommarvalvet här om ett par timmar. SMSa VINN till 72104 och gör det på direkten så är du med och tävlar. 19 kronor per sms. Du kan vinna 503 840 kronor. Den summan skriver du upp.

0: Basse,
1: Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
0: Vinn vi platser till Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti. Ring nu 020 40 39 00.

0: Good Friday på Energy, det kommer att höras. Det blir fler härligt heta sommarmixar från Christina Gern. Vi har A-Teens, Medina och Ivy Adamo om en liten stund. Men först ska vi prata med Helena.
1: Hallå, hallå.
0: Hej Helena, vad händer hos dig?
1: Jag går på semester idag.
0: Åh, det säger du nästan med en suck. Du liksom andas ut.
1: Nej, ja, det ska bli så skönt.
0: Vad har du för planer då för semestern?
1: Jag ska följa med min son till Motala som ska köra folkrace.
0: Okej, okay. Och du står där i publiken och...
1: Om och jättedåligt.
0: Om och jättedåligt, ja men jag kan tänka mig det. Men det går bra för honom eller? Han har gjort det tidigare.
1: Han har gjort det tidigare, så jag hoppas att det kommer gå bra för han.
0: Ja, ja men det hoppas jag också. Jag håller tummarna. Hörru du, sen har vi en augusti månad som närmar sig här. Då har vi ju Energy Morgons sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna. Och du har två VIP-biljetter.
1: Nej, vad roligt. Tusen tack.
0: Då får du se Icona Pop, du får se DJ Justay, Timbuktu och Anis Don Demina som alla står på scen på den där takterrassen med utsikt över hela centrala Stockholm. Bara den är en upplevelse.
1: Ja, det låter helt magiskt.
0: Det blir det.
1: Vad glad jag blir, tack.
0: Då får du någonting annat att tänka på än folkracet.
1: Ja, men eller hur? Ja, jag får ha det i åtanke. Takterrass, utsikt.
0: Så önskar jag en fantastisk het sommar. Det kommer bli varmt nu. Så, ja, så ses vi i augusti.
1: Tusen tack.
0: Ha det bra. Hej hej.
1: Detsamma. Hej hej.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, vi hoppas på solen när det är växlande molnighet som gäller här under dagen. Bäst solchanser i södra Sverige och temperaturer som når ända upp till 25-26 grader.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy på i bilen hela sommaren.
2: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, nu har helgen officiellt börjat. Det är en Feel Good Friday här på Energy. Meteorologerna lovar att det kommer bli varmt och mysigt. Värmen stannar över helgen och in på nästa vecka. Och Christina Gern bjuder på sina minst sagt heta sommarmixar hela helgen. Det är Paul Hauka som är på radion med Alicia Keys, Joel Corey, Sash och Kimberly.
2: Tja, det är Medina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
0: Frågan är, vad har ditt barn avslöjat om dig inför andra?
1: De är roliga barn, för de är ju ärliga.
0: Rickard Solman berättar. Jag hämtade mina grabbar på förskolan en dag. Yngsta grabben var långsam, så jag sa åt dem att skynda dig. Jag var tvungen att gå hem och gå på toaletten. När vi parkerar hemma så ser jag min lilla syster och hennes kompis med båda deras barn. Och vi stannar och pratar en stund med föräldrarna där också. Efter några minuter så brister yngsta grabben ut. Vi kan inte stå här och prata mer. Pappa måste hem och skita. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Nu är det sista chansen, för om en liten stund stänger vi slussarna. Vill du vinna 503 840 kronor, smsar du VIN till 72104. Gör det nu på direkten. 503 840 kronor kan bli dina om du får iväg det där smset. Skriv VIN och skicka till 72104.
2: Taylor Swift is here everybody!
3: Hi, it's Taylor Swift and you're checking out my song, The Fate of Ophelia.
4: Vakna med Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, vi hoppas på solen när det är växlande molnighet som gäller här under dagen. Bäst solchanser i södra Sverige och temperaturer som når ända upp till 25-26 grader. Right about now.
2: Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Nonstop startar nu.
1: Ja, det är en feel good Friday och visst kommer det bli en härligt het helg. Det här är bara början. Paul Hauke är på radion strax med Da Bausa och nya sommarlåten Magnetic. Nytt också från både Timbuktu och Kygo. Och Sash med sommarklassiken Ecuador. Men först...
0: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
1: Jag har en årsprenumeration på Readly. Här är det tusentals tidningar och magasin på svenska och engelska som finns samlade digitalt. Någonting för alla smaker, du känner garanterat igen massa titlar. Vill du vinna den här årsprenumerationen på Readly ringer du mig på 020 40 39 00. Samtal 7 får vara med och tävla. Du har också chans på en läsplatta. 020 40 39 00.

0: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är och verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk en dag när jag visar
1: Timbaktou, rädda liv.
0: Jag inte aldrig kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt.

0: Ja, helt plötsligt känns det som att vi har hamnat i en lounge någonstans på stranden nere vid Medelhavet. The Bowser Magnetic is the energy new music hit mix. Här hörde vi också nytt ifrån Kygo och Timbuktu.
1: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Och innan vi lyssnar på Lovet med Victor Lexell i Atom och gräver guld i USA. Men Norge, ska jag säga energy hallå?
2: Tjenare Paul, det var Mackan.
0: Hej Mackan, vad händer?
2: Jag jobbar och sådär. Står i solen och njuter.
0: Du har utomhusjobb du, på gott och ont.
2: Jajamän, det är utvändigt måleri ute nu när det är väder.
0: Ja. Vad gör du då på jobbet?
2: Jag målar den.
0: Jaha, okej.
2: Okay.
0: Har du en semester som närmar sig?
2: Nej, den får bli senare. Vi har alldeles för mycket att göra.
0: Okej. Du kan nämligen vinna ett årsabonnemang på Readly. Där finns det tusentals tidningar och magasin samlade. Någonting för alla smaker. Och just därför ska du få börja med att välja kategori. Resor, sport, kändisar och nöje eller inredning.
2: Vad fan ska vi ta det? Ta kändisar då.
0: Vilken film är baserad på J.K. Rowlings böcker om en ung trollkar?
2: Han heter han. Han står det stilla. Harry Potter är du för fast.
0: Harry Potter är den verkligen.
2: Ja, ibland står det still.
0: Jag vet, när man väl står där så är det upp till bevis. Och
2: då
0: står det still ibland. Men du, nu har du plockat det. Årsabonnemanget på appen Readly. Tusentals tidningar och magasin finns samlade här.
2: Riktigt nice.
0: Här hittar du till exempel sportbilar, Horse and Hound, men också Time Magazine, det är på engelska, Gourmet och Matmagasinet. Någonting för alla smaker.
2: Hur bra som helst.
0: Men du, då önskar jag dig en härlighet sommar.
2: Detsamma, en trevlig sommar.
0: Hej, hej.
2: Hej. Energy.

0: Good Friday. Temperaturen är på väg uppåt i hela den här heta helgen, hörru. Kristina Gärns sommarmixar. Det är Paul Hauka som är på radion och jag har alldeles strax Shakira och Burna Boys nya samarbete Die Die. Det svänger väldigt bra om den. Jag gillar den, Die Die. Shakira och Burna Boy här om en liten stund. Men allra först en felhörning.
1: Okej, Thomas Stenström, vi har fått en felhörning på din låt Dirty Harry och en tung refräng.
2: Oj då, det var länge sedan.
1: Det är en kille som heter Albin Olsson som har snappat upp den här. Det finns ändå en textrad som går så här: så ge oss Dirty Harry och en tung refräng. Men det låter, Thomas, som att du sjunger: så ge oss stört diarré och en tung refräng.
2: Stört
3: diarré.
2: Inte tänka mig
1: det finns ingen chans.
2: Nej.
1: Så ge oss stört diarré.
2: Nej, det tror jag inte på. För jag prove it.
4: Så ge oss stört diarré.
5: Jo då.
2: Fan vad sjukt. Vi håller på och repar inför mitt gig jag ska göra. Och då håller man på vilka jävla låtar ska man liksom kicka ut. Och den här, den hängt löst. Och riktigt, igår var det såhär, fan den hänger löst. Och nu bara, bye bye.
0: Thomas Stenström hos Basse, Sofia Wistam och Anders Donnemila i Energy Morgon. Som är på radion varje morgon, hela sommaren.
6: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Ja, nu anropar jag dig som sitter i bilen just nu. Behöver du påfyllning? Full tank från Q-Stars tankningsapp kan du vinna nu. Om du ringer mig på 020 40 39 00, samtal 7, får jag med. Jag kommer spela upp 3 låtklipp. Du ska sätta namn på artisterna. Jag kan säga att de flesta faktiskt har vunnit där. Så att det är, ja, jag skulle vilja påstå att det är barnsligt enkelt. 020 40 30.
2: Mitt gig jag ska göra. Och då håller man på vilka jävla låtar ska man liksom kicka ut. Och den här, den hängt löst. Och riktigt, igår var det så här, fan den hänger löst.

Jag kommer spela upp 3 låtklipp. Du ska sätta namn på artisterna. Jag kan säga att de flesta faktiskt har vunnit där. Så att det är, ja, jag skulle vilja påstå att det är barnsligt enkelt. 020 40 39 00 blir samtal 7. Så har du chans på full tank från Q-stars tankningsapp. Imorgon gäller det Norge-England i fotbolls-VM. Kommer bli vansinnigt spännande. Nu gräver vi guld i USA på Energy.

0: Det är där vi har Christina Gern sommarmixar hela den här heta helgen. Strax Alex Warren med sommarhitten Fever Dream.
1: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Energy, hallå.
2: Tjenare Paul, är det Jocke?
0: Hej Jocke, på västkusten?
2: Ja, absolut. Vi är nere i Båstad och kör omkring här just nu.
0: Och det låter som att du gör det på semestern.
2: Ja, det är jag och tjejen då, Therese. Vi sitter här i bilen. Vi ska åka iväg på en glamping här nu. Och den här lyxtältar, du vet.
0: Jaha.
2: Sen får vi se vad som händer.
0: Och hur lyxtältar man? Jag har liksom svårt att kombinera orden lyx och tält.
2: Ja, det är jag med. Men så var det någon som hittade på att de hyr ut färdigupplagna tält med säng i. Och då är det lyxtält.
0: Okej. Ja, jag säger bara lycka till. Och det gäller även nu när du har chans på full tank från Q-Stars tankningsapp. Du ska sätta namnen på tre artister.
2: Ja.
0: Då kommer första.
2: Celine Dion.
0: Celine Dion hade vi där.
2: Heter han,
0: just det, det är helt okej att ta lite hjälp från
2: partner.
0: Och så har vi den här sista.
2: Michael Jackson.
0: Alla rätt, bra jobbat.
2: Ja.
0: Då blir det full tank från Q-Stars tankningsapp.
2: Nej, vad härligt, skojar du?
0: Med andra ord kommer du även kunna ta dig hem ifrån campingen.
2: Ja, glamping.
0: Ja, glamping, förlåt. Det är noga med det där glampingplatsen.
2: Glamour-camping.
0: Ja, det låter verkligen glamoröst. En trevlig sommar önskar jag. Hej, hej.
2: Hej då.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Se Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energymorgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbuktu. Och du kan vara där. Vinn exklusiv plats och häng med Basse, Sofia Vista och Anis von der Nina. Tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
5: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Yeah. Check that.

0: for Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. This time for Africa.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Nu under fredags eftermiddagen och kvällen väntas halvklart till mulet och det blir en del skurar framförallt på östkusten. 18-25 grader och värmen håller i sig över helgen.
3: Energy, musik som gör dig glad.
4: Energy står på hela sommaren.
3: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det är en feel good Friday. Nu hoppas vi på solen här över helgen. Värmen kommer hålla i sig i alla fall, utlovar meteorologerna. Det är Paul Haukas med på radion. Jag har biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring mig. Snart ska vi öppna sommarvalvet. Vi har här börjat funka med Sunna Vind. Vi har Clean Bandit och Medina.
2: Tja, det är Medina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

0: Christina Gerns sommarmixar hela helgen, inte minst imorgon när vi värmer upp inför Norge-England i fotbolls-VM. På med den där vikingahjälmen bara. Strax kommer en sunnan vind, Hertzberg och Funke, men då ska vi öppna sommarvalvet.
1: Ja, nu är det spännande. Dags att skicka iväg en massa pengar i sommarvalvet. Jag ringer nu till en av alla som har anmält sig. Man måste svara inom 5 signaler och förstås kunna den exakta vinstsumman.
2: Anna-Karin.
1: Hej, jag heter Robin och ringer från sommarvalvet.
2: Vart ringde du ifrån, sa du?
1: Från sommarvalvet.
2: Men va?
1: Det känns som att du har väntat på det här samtalet. Vi kopplar ur handsfreen så att vi hör dig lite bättre.
3: Hallå.
1: Där ja, snyggt. Då är vi redo att göra det här, eller hur?
3: Ja.
1: Ja, vi öppnar sommarvalvet. Och så frågar jag dig, hur mycket pengar har vi där idag?
3: 503 480 kronor i sommarvalvet idag.
1: Jag repeterar så att jag har hört rätt. Sa du 503 480?
3: Ja.
1: Vet du att det är faktiskt fel?
3: Nej.
1: Det är fel. Jag är ledsen. Vi måste ringa någon annan.
3: Jag förstår det.
1: Otroligt snopet. Men vi laddar om. Någon ska vinna de här pengarna idag. Och nu är det dags att ringa nästa nummer.
4: Robert.
1: Hej Robert. Robin heter jag, ringer från sommarvalvet.
4: Okej.
1: Okay. Hur är läget?
4: Ja, det är bara bra.
1: Var bor du någonstans?
4: I Rissnäs, Sömmerberg, Stockholm.
1: Vad gör du idag då?
4: Jag har varit hos kiropraktorn precis. Mm-hmm. Rättat ut ett ryggskott. Börjar semestern idag.
1: Vilken drömstart det här skulle kunna bli på semestern då?
4: Alltså, jaha.
1: Om du potentiellt då skulle vinna alla de här pengarna, vad hade du gjort för dem?
4: Oj, jösses. Nu ställer du en fråga. Nu vart jag ställd. Ja, det finns ju alltid hål att sätta i, men jag skulle nog hjälpa mina barn lite grann och sen så fortsätta spara. Jag är intresserad av att köpa en båt.
1: Hur många barn har du?
4: 5.
1: Ja, då finns det hål att fylla där också, tänker jag.
4: 8 barnbarn.
1: 8 barnbarn, ja men då så. Inga problem att sätta sprätt på pengarna, tror jag. Du, ska vi göra det här nu då?
4: Ja.
1: Jag öppnar de tunga, gnissliga dörrarna till sommarvalvet och så frågar jag dig, Robert i Rissne, hur mycket pengar har vi där idag?
4: 503 840 kronor.
1: Sa du 503 840?
4: Stämmer bra.
1: Då måste jag meddela dig, Robert, att den summan är rätt!
4: Yes!
1: Du har fått pengarna.
4: Yes, tack! Oh, fan, det här är inte sant.
1: Du blev precis över 500 000 kronor rikare.
4: Åh! Oh. Nu ska jag bara hem och berätta det för min fru. Hon är nämligen stroke-drabbad, så hon kan inte prata.
1: Wow. Då kommer du hem och levererar en överraskning till henne.
4: Det kommer jag göra, det kan jag lova.
1: Stort, stort grattis och vilken start på semestern.
4: Ja, tack snälla. Gud vad bra, ni är underbara.
1: Och redan imorgon drar vi igång en ny omgång av sommarvalvet. Även då kan du vinna över 500 000 kronor. Nästa final, det är fredag den 24 juli. Lycka till och trevlig helg. Önskar sommarvalvet.
5: Energy morgon, varje morgon.
6: Basse, mig Sofia Wistam.
7: Och Anis Don Demina.
6: Lyssna på oss.
7: Hela sommaren.
5: Idag ska det handla om någonting som jag älskar. Som jag gör varje dag och på en bra dag 2 gånger. Bada badkar.
7: Jag tror du skulle säga något helt annat.
5: Ja, jag såg det i din blick. Ja.
7: Bada badkar är inte en fat-friendly verksamhet. Bubbelpool, 9 poäng. Men ett litet traditionellt sånt hyresrättsbadkar.
5: Ja, exakt. Mm.
7: I plåt. Över min döda
5: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
8: Energy morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Nu under fredags eftermiddagen och kvällen väntas halvklart till mulet och det blir en del skurar framförallt på östkusten. 18-25 grader och värmen håller i sig över helgen.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. Energy is flowing, it keeps us flowing. 45 minuter utan reklam med musik som gör dig glad.
4: We rock non-stop.
3: Startar nu.
1: Jag kan ju tillägga att SMHI nu går ut och varnar för både skyfall och åska, bara så att du är redo på att det kan smälla till lite grann. Världens för tillfället största manliga artist befinner sig på svensk mark. Killen som gjorde halftime-showen på Super Bowl, en verklig megastjärna, är i Sverige just nu. Jag har det allra senaste om en liten stund. Det är Paul Haukas på radion. Jag har också biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring mig på 020 40 39 00. Det blir Hertzberg och Funke med Sunnan Vind. Vi har Kygo senaste Say My Love. Taylor och BB Rexa. 75 reklamfria minuter börjar här och nu.

tillbaka i Sverige. SMHI har till och med varnat för skyfall och åska. Här på Energy är vi reklamfria. 75 minuter musik utan reklam här hos mig på Lauka. Och alldeles strax har vi Taylor, vi har Kygo senaste och BB Rexa med Faithless. Några säger att Bad Bunny är världens för tillfället största manliga artist. Jag vet inte om du har koll på Bad Bunny, men han gjorde halftime-showen på Super Bowl. Och nu är han faktiskt i Sverige för tillfället. Redan igår kväll var det hundratals fans som hade samlats utanför Grand Hotel i centrala Stockholm. I ett försök att få en skymt av den här superstjärnan. Bad Bunny som sen minglade och hade trevligt på en av Grand Hotels terrasser och balkonger. Och ikväll och imorgon gör han två konserter i huvudstaden. För 10 år sedan hade Disneys animerade film om Vaiana biopremiär och det här blev stor succé både på bio och inte minst streaming. Nu är Vaiana tillbaka, men den här gången som live action. Nu snackar vi alltså om en spelfilm. Vaiana är inte längre animerad. Hon finns på riktigt, kan man ju tolka det som i alla fall. Nu är det Dwayne The Rock Johnson som gör rollen som Vaianas kompis Maui. Och många skrattar faktiskt åt Dwaynes hårsvall i den här filmen som man nu kan se på bio. Här kommer Ed Sheeran, Shivers på Energy.

0: morgnarna för en bra fredag.
1: Hi, my name is
2: Drop it like it's hot.
3: Must be the money.
0: Energy Feel Good Friday. En legendarisk energyartist. Två legendariska låtar. Energy

0: Sen var det Bibi Rexha som firade USAs födelsedag. USA firade 250 år på 4th of July. Bibi Rexha och Faithless hörde vi här på Energy. Och det är en Feel Good Friday. Paul Hauka är på radion. Vi har ju Christina Gerns heta sommarmixar hela helgen. Passar bra då att temperaturen är på väg uppåt här. Det kommer bli varmt imorgon och värmen stannar över helgen och in på nästa vecka. Strax har vi Mondo Duplantis, Feeling Myself. Vi gräver guld i USA. Och 18s version av You Got The Look. Och så har jag biljetter till Energy Morgons sommarkonsert.
1: Hallå, hallå.
0: Hej Helena, vad händer hos dig?
1: Jag går på semester idag.
0: Åh, det säger du nästan med en suck. Du liksom andas ut.
1: Ja, det ska bli så skönt.
0: Vad har du för planer då för semestern?
1: Jag ska följa med min son till Motala som ska köra folkrace.
0: Okej, och du står där i publiken och...
1: Om och jättedåligt.
0: Om och jättedåligt, ja men jag kan tänka mig det. Men det går bra för honom eller? Han har gjort det tidigare.
1: Han har gjort det tidigare, så jag hoppas att det kommer gå bra för han.
0: Ja, ja men det hoppas jag också. Jag håller tummarna. Hörru du, sen har vi en augusti månad som närmar sig här. Då har vi ju Energy Morgons sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna. Och du har två VIP-biljetter.
1: Nej, vad roligt. Tusen tack.
0: Då får du se Icona Pop, du får se DJ Justy, Timbuktu och Anis Don Demina som alla står på scen på den där takterrassen med utsikt över hela centrala Stockholm. Bara den är en upplevelse.
1: Ja, det låter helt magiskt. Vad glad jag blir, tack.
0: Då får du någonting annat att tänka på än folkracet.
1: Ja, men eller hur? Ja, jag får ha det i åtanke. Takterrass, utsikt.
0: Så ses vi i augusti.
1: Tusen tack.
0: Ha det bra. Hej, hej.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Värmen är tillbaka i Sverige och SMHI går faktiskt ut och varnar både för skyfall och åska. Ta betäckning. Det är en Feel Good Friday. Vi har Christina Gans sommarmixar hela helgen här på Energy. Paul Hawkeye på radion strax med 18s You Got The Look, gamla Roxette-låten. Och så ska vi gräva guld i USA. Men först kommer Mondo Duplantis.

Ja, nu har vi tillfälligt bytt ut våra blågula flaggor till röd-blå-vita. Ja, vi hejar på Norge. Det kommer bli en vansinnigt spännande helg här. Natten mot söndag.

0: går till rödblå vita. Att vi hejar på Norge. Det kommer bli en vansinnigt spännande helg här. Natten mot söndag. Norge möter England, kvartsfinal i fotbolls-VM. Det är Paul Hauka som är på radion och vilken helg som väntar. Vi har ju Christina Gerns sommarmixar hela helgen. Och alldeles strax blir det Energy at the Club. Vi har från klockan 6 massor rapport och musik. Vi ska också lyssna på Roxettes gamla You Got the Look i 18s nya tolkning. Efter en felhörning.
1: Nathalie Munter ska få leverera, för det är hon som har skickat in morgonens felhörning. Sia, Chandelier.
2: Oh, bra låt.
1: Det låter tydligen som att Sia då är den här kända Chandelier. Sjunger på svenska och sjunger: för om du kände dig yr, för om du kände dig yr.
3: Bra, Basse, du tog ton där.
4: Jag har väldigt svårt att se det.
1: För om du kände dig yr, för om du kände dig yr.
0: Ja, ah, det är så bra.
4: Ja, sen, jag hör det.
1: För om du kände dig.
4: Det tycker framförallt andra när hon tar i. För om du kände dig.
3: Okej.
4: Du menar att du inte hör det?
3: Nej, men jag hör. Nej.
4: Kör igen. Jag hör det jättetydligt.
1: Ja, jag med.
3: Förlåt, jag ber om ursäkt.
1: Gå till öron-doktorn.
4: Ja, gå till läkaren. Väldigt kul för er.
1: Ja, jag tycker också det var bra. Applåder till Nathalie Munter.
4: Ja.
0: Ja, jag hörde också. Basse tog ton först, sen blev det lite surt där. Men visst, man blev lite yr. Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anders Stolmina. I Energy Morgon, som är på radion varje morgon, hela sommaren. Nu, Avicii på Energy.

Precis där i slutet av 80-talet som Roxette lite oväntat breakade i USA och helt plötsligt var etta på amerikanska Billboard-listan med The Look. Här i AT&s nya tolkning på Energy. Där är en Feel Good Friday. Det är Paul Haukas med på radion och vilken helg det kommer att bli. På med vikingahjälmen, för nu är det Norge som spelar mot England. Kvartsfinal i fotbolls-VM. Jag tror att halva Sverige kommer att vakna natten mot söndag. Och vi värmer upp hela dagen med Christina Gerns sommarmixar om du lyssnar på oss imorgon här på Energy. Och så har vi Energy at the Club från klockan 6. Kimberly efter Lost Frequencies. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

artisterna för en bättre fredag. Energy Feel Good Friday. Alla de klassiska fredagsdängorna. En artist, två klassiska låtar. Energy.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Nu under fredags eftermiddagen och kvällen väntas halvklart till mulet och det blir en del skurar framförallt på östkusten. 18-25 grader och värmen håller i sig över helgen.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
2: Och stationen som mixar.
3: Och mixar.
2: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Sara sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
0: Hoppas vi ses. Och dessutom, Justine och Timbuktu.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy. Idag är det på samma dag, internationella mansdagen och internationella toalettdagen.
2: Ja, det går hand i hand. En skön skära på morgonen har ingen dött av.
1: Om man skulle gjort en undersökning så sitter ju män längre på toaletten än kvinnor.
3: Mm. Man vill ju fly från frun i köket.
0: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras

0: och Anis Don Demina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. Festen är här. Varje fredag och lördagkväll. Energy at the club.

0: Rymdmorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbuktu. Och du kan vara där. Vinn exklusiv plats och häng med Basse, Sofia Vista och Anis von der Nina. Tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
5: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Sugmärkets dag.
2: Det var länge
1: sedan. Jag vet inte hur man gör, alltså. Jag vet. Och alla killar säger att man är svårt kan det vara. Alltså jag har provat så många gånger.
2: Men jag har du velat ge Magnus ett sugmärke då?
1: Jag har provat på alla killar under alla år. Jag är inte bra på sugmärken, alltså.
2: Nej.
0: Styrkekramar till Sofia Wistam, hennes dåliga sugmärke.
1: Sugkraft.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: Energy morgon presenterar

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbuktu. Och du kan vara där. Vinn exklusiv plats och häng med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
5: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
0: Frågan är, vad har ditt barn avslöjat om dig inför andra?
1: De roliga barn, för de är ju ärliga.
0: Rickard Solman berättar. Jag hämtade mina grabbar på förskolan en dag. Yngsta grabben var långsam, så jag sa åt dem att skynda dig. Jag var tvungen att gå hem och gå på toaletten. När vi parkerar hemma så ser jag min lilla syster och hennes kompis med båda deras barn. Och vi stannar och pratar en stund med föräldrarna där också. Efter några minuter så brister yngsta grabben ut. Vi kan inte stå här och prata mer. Pappa måste hem och skita. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras av

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.
1: Helgkvällarna så får din radio att svänga. Sveriges partyklubb är tillbaka. Energy at the

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Se Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energymorgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Finska, vem vill bli miljonär? Jag kan väl börja med att fråga, vad heter Thailands huvudstad?
3: Bangkok.
0: Det var det som var frågan. Men det roliga var alternativen som de langade.
4: A. Bangkok. B. Bangdik. C. Bangpussy. Vad är det? Bangtits.
1: Alltså Bangpussy är roligast.
3: Ja, jag vill åka till Bangpussy. Jag kan åka dit och sända. Vi ska sända från Bangpussy.
0: Ja, det gör vi någon morgon, helt klart. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
5: Energy morgon presenteras

0: Digimorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Julia, får jag fråga om du har någon Romeo nu på lördag? På Alla hjärtans dag.
3: Ja, det har jag faktiskt.
0: Ja, men
2: stora frågan är varför Basse ställde frågan som en snuskig 50-årig gubbe. Har du någon Romeo?
0: Där får ni heter Julia.
1: Ja.
0: Romeo Julia tänkte jag på.
2: Ja, jag fattar. Det är inte att du är sliskig 50-årig gubbe.
0: Nej.
2: Vad har du på dig?
0: Sluta! Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
4: Energy morgon presenteras

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. It's the weekend.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Vi har en tjej som heter Josefin Ponti som har skrivit in. Hon berättar, min kära far Mats Egon, bara där är kul, skulle be kyparen om ett bord i skuggan för 6 personer i Grekland. Och han sa, 6 in the shower please.
1: Pappa.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
3: Energy Morgon.

there for now. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. Festen är här. Varje fredag och lördag kväll. Energy at the club.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Morgonens anledning att fira finns alltid något. Och idag är det alla chefers dag. Grattis
3: till oss alla.
1: Ja, jag vet inte du Basse, men nej, jag och Anis har ju anställda som vi betalar skatt och moms för.
0: Jag är chef
1: grejer
0: i hushållet.
2: Det är du inte alls. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras av
5: Biltema. Varje fredag och lördag

0: Energymorgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
1: Mystery Movie. Köper biljett, går in, sätter dig och vet inte vad som kommer. Det kan vara inte ställe, det kan vara lejonkung, det kan vara precis vad som helst.
2: Smala sussi.
1: Ja, men att man blir överraskad.
0: Vet ni vad som hade varit roligare? Mystery Massage. Du vet inte vilken kroppsdel och så. Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
3: Energy Morgon presenteras av
4: Biltema. It's the weekend. Yes, it's the weekend.